samaranko obi wa wa na ne jene jene yade ne ne so na so ohun ade awon hwe obi oteta so hwe ade awon hunu ne nyina ne fra dwendwene wo shia mane fo ne na ne tawa nim na so wa hu anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni kwosi ade tietia akwa o adwene ne ade hwe ade adwene aye ne adaje no entumi hu ade entumi kai asa